رشوت داد اسمان اون مفیدم کلان دون شلات انس کافتی جبت ترم رانت گود دخ منش ملکم ادیس نوات انهرم انزای ملزو بفتن شلات انس کافتی جبت ترم رانت گود دخ منش ملکم ادیس نوات انهرم انزای ملزو بشتلت ترم مت مزین انهرم Wir haben fast gelaufen, der Wiener Flug. Wir haben hier den Flug, dann morgen ist morgen. Und hügel ins München, hey, vom Ring, la Rücken, die immer so immer schickt. Wir haben hier den Flug, was uns schon dran liegt, dran mit Musik und Harmonie. Fear me, fast alone, and dream of me. Man, I'll meet, he'll leave you. Then, no, yeah, it's William. On the base, hook, on a met, mosaic, on harmony. Fear me, fast alone, and dream of me. Man, I'll meet.